اگر جان دارم، من خاکی رحم محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.

0: بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او وزان سخن بیزارم.
1: 91.0 Davet Radyo.